10 namhlanje 10 ke namhlanje ke mphulaphulu wami ke phayana ke uThixo enathi sithi ke xa sibiza ke le mina namhlanje sithi ke yimini ke phayana ke yoku celebrate omama yimini yomama ke lena ke mphulaphulu wami ewe ke ngifuna ke bana sikwazi bana si hlale njalo ke si nathi siyambe ngalomxholo namhlanje apho khona sithi ke happy happy happy Mother's Day kwi South Africa nje yonke kubo bonke omama sisho phaya sithi happy happy happy Mother's Day ya ndatsho ndacinga newam umama ngaphayana East London ewe phayana khona ndiyacinga uba naye ulonwabele olu suku ngoba ke ungumama. Haleluya ungumama. Yes ke mphulaphuli ke wamphayana udibana nam ke phayana umfundisi wakho omthatha kakhulu MW BAMSB sigqibelene ethubeni elide ke nje iweekend nje le ibibhizi kakhulu ke mphulaphuli wam sehla sisenyuka sithi singapha sibe singapha ngolosihlanu ke khange silale sikhonze busuku bonke kanti ke sabe sina sizawuya nakwenye inkonzo ke bikhethekile izolo mphulaphuli wam ke ukhona ke umkhathala uva ufikile ya but ke asikho apho ke apho sikhoyo ke namhlanje ukuthi we are celebrating omama sithi happy Mother's Day wherever you are. Qale ke ndinibulise lonke ke singena sekuleyithi baphulaphula bam ke nxa yobukhaxakhaxa obugingigingxi bobuxhakaxhaka esisoloko sidibana nabo ke once ke ube kwi kulo khakha sikuwo uye udibane ke nezinto ezinjengezi ke mphulaphula wam ke asisothuki ukubana ke kubakhona amagangxaganxa amagingxigingxi ewe mphulaphula wam ke phayana ufumane sibana ke nezinto zo-intanethi zibe nakho ukuthi ngenxesha zinokuxinga zenze intando yazo right ke kodwa ke sibulela ke uthixo ukuthi so far kude kwenzeka uba sikwazi uba singene emoyeni mphulaphula wam ke sikwazi ubana sihalalisele oomama sizothi kubo ke happy happy